0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: Adunthu lam jirajai mek ang deng along. Samson ing tipen, hambi ka patu ka charlie putak lam jir ketan, arjuik sinang.
2: Si arikang pi athe amen. Bang so arikang kithe lake, ha sining pen long le an jir det posi sarsaratum ketan. Bang so arikang along si arnamar nietum tame pirthe ke vang ahut nang kisun iya dondon ason si. Paman lopu, karbia luna lamalong tami non puta du. Hambi bolam te nanki planke lapuson helu. Ham tung yang mate kaham tung yang lapen. Bi tung yang jirche kleatum bahini helo labang so arikang athe mate bang so hambi kapatu cheng atum lo. Lasi alang tum amen pacheropen si hambi pu alam te plank pen non puanta ili tum along bang so ahambi kapatu non puta du koklo. Labangso kapatu scientific aron ateng pen langdam pulutang te eok e pranapan kemedu. Lasi ilikarbia kaya tumke bangso kapatu apan carbinational game pusi nonke pamanpong tanglo. Tangte ilitum kosonsi hambi kapatu jima labangso ang dengle ilitum chithanpon sina. Hambi kapatu lake ilitum karbia kaya long pen abarim ne akapatulo. Lasi hambi yong si patuji pulutang te ilitum kapatura barimate aterang lason dunangji terang isielong mate.